Hallo, Vene, bror og søster. Hallo igjen. Kjære venner, hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nazarets navn. Kjære venner, igjen, mitt navn er Mathilde Jossen. Og i dag, i Guds ord for din sjel, skal vi snakke om Kristus er alt og i alle. Kristus er alt og i alle. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibellesning skal tas fra Efesierne, kapittel 2, vers 4-9. Det er Efesierne, kapittel 2, vers 4-9. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu Kristus navn. La oss lese sammen. Men Gud er rik på miskunn, for han elsker oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Så ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. Amen. Og kjære venn, la oss også lese Guds ord i Johannes 3, vers 16. I Johannes 3, vers 16. La oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss: For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Amen. Halleluja. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Kjære venn, Kristus er alt og er i alle. Gud elsker verden at han ga sin sønn for å frelse hva som tror på ham. Uten betingelse, uten noen krav, uten å gjøre forskjell på folk. Kjære venn, så det betyr jo at her ligger du en veldig mulighet for alle mennesker. Uansett rase, uansett kultur, eller kjønn. Gud er i alt og i alle. Kjære venn, da Jesus for opp til himmelen, sa han til sine disipler at de skulle gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Altså, ingen forbehold, hverken i forhold til kjønn, kultur eller folkeslag. Når vi leser Guds ord i Matteus kapittel 16, vers 24, så sier Guds ord til oss at da sa Jesus disiplene sine: om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Amen. Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Kjære venn, alt kommer an på om man vil, om man ønsker at Jesus skal være for ham. For Kristus er jo for alt og er for alle. Men vi har jo valg. Vi kan velge selv at han skal være for oss. Vi velger jo selv, min venn, om vi vil at han skal være vår frelse. For han sier at vi må jo fornekte oss selv. Vi har et valg, men hvis vi ønsker, når vi ønsker å følge etter ham, det betyr at vi må fornekte oss selv. Men vi må ta vår kors og følge etter ham. Kjære bror og søster, hvis vi leser Guds ord i Galaterne, kapittel 2, vers 19-20, så sier Guds ord til oss
är en personlig vittnesbild av aposteln Paulus. Han sa: jag har korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Det liv jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son, han som älskade mig och gav sig själv för mig. Kära vän, vi måste få nekta oss själv. För då tar vi korset var dag, vår kors och följer ham. Och när vi tar vår kors med korsfäst oss samman med Kristus, så det är inte längre mer som lever, min vän. För det Kristus lever i oss. Och det lever med lever, det livet med lever nu, det är för hans ära. Och inte för oss själv. Amen. Det livet som jag korsfäster med Kristus, det ligger i vår lidighetens mot himmelska kall. Varför säger det? För Gud som säger till oss i Kolossierna kapitel 3, vers 11, så säger Gud till oss: här är inte greker eller jude, omskåret eller oomskåret, barber, skytte, träl, frid. Kristus är allt och i alla. Kristus är allt och han är i alla. Så det är ingen greker, det vill säga ingen, inte någon roll om du är jude, eller du är omskåret eller inte omskåret, du är barbar, du är träll, du är fri. Det spelar ingen roll. Kristus är allt. Amen, min vän. Kristus är bara, han är allt och han är i alla. Min vän, när vi följer efter Jesus, vi så att han sitter i Kristus sitt liv i denna världen här, där han levde i köttet som människa. Han tog ingen förbehåll om kön, ras eller kultur. Tvärt emot, han jobbade, han var samman med både alla folkeslag. Så länge vi accepterar han,

förskräcksbehandling på folk. Oavsett vilken rasid. Vi är alla varandras lemmar, min vän. Och allt av vi har kallt att växa upp i Kristus. Som är hon därför det läggt med. Här må vi aldrig komma in i och härska över några människor. Men ska inte härska över några människor. Men tvärt emot. Arbeta samma slik att man ska stå samma i troen. Och slik att alla kan få del i Kristus liv. Min vän, bror och syster. När man läser Guds ord i Efesierna kapitel 4, vers 11-12. Så har Gud gett oss någon av apostlet, någon av profeter, någon av evangelister, någon till helder och någon lärare. Vi tränger allt det här, min vän. Vi tränger alla för att bygga en menighet. Vi tränger allt för att vara en del av Kristus, min vän. Så lär oss i betinghet tjäna varandra med nåde som Gud ger oss. Vi måste ha möjligheten för att vara tjäna på Kristi lägme. Så likad vi ska få begränsat Guds nåde och vårt liv. Amen. Det är därför min vän är alldeles viktig för oss att ha förbindelse med Gud. Och inte stå för människor. Eller söker deras ära varken i liv eller tjeneste. Kära bror och syster. Enheten ligger i samfundet med Fadern och hans son Jesus Kristus. När man vandrar i lyset kan man, kvinna, rase, kultur. Men kan förändras i den ene lägmen som är vad Kristus som hode. I menigheten ska vara lägmen ha frihet att växa i sitt växt upp till hode som är Kristus. Ingen må få härska, ingen må härska över någon. Ingen må gå någon för när för att ödelägga Guds arbete och själne. Ingen, min vän, må gå någon för när. För det var där Kristus är allt och i alla. Kristus är allt och i alla, min vän. Så att vi må huska att menigheten ska vara. Att var en ska ha frihet att växa i Kristus. Min vän, min bror och syster. Vi går i vanskliga tider i möten nu. Det ser vi ju runt oss. Runt oss här. Där med härsker. Där härsker ondskapens ande här. I himlerummet. Kära vän, på skolan så möter vi barn. Så möter barnen våra idag långt större. Ugudlighet än för bara några få år sedan. Menigheten må därför vara en sted så att man kan samla oss och vara samman i Kristus. Både barn och ungdom och vuxna kan trivas i ett samfund som vill efterfölja Jesus Kristus och vara god herder här på jorden, min vän. Kära bror och syster. Kristus är allt och i alla. Det är därför vi må vandra i lyset. Slik att alla folkeslag kan förändras i den ene lägme som är Kristus som hode. För den möjligheten är för alla, min vän. Jesus Kristus döde inte bara för mig och dig som är kristen. Han döde för alla.

dödde för hela mänskligheten. Han dödde för var enkelt av oss. Jo, det är min vän. Jesus Kristus dödde för mig och dig och allsammen. Det är därför man ska, den som tar den avgörelsen och följer efter Jesus Kristus, den må förnekta sig själv och bara kosta sitt vardag daglig och följ efter Jesus Kristus. För Gud älskar världen att han gav sin son. Ser du, han älskar världen. Han älskar inte bara någon kvinnor, folkeslag, ras eller kultur eller kön. Jesus Kristus älskar världen. Att han gav sin son till oss. Han gav han för att mest den som tror på han inte ska få tapas med fader för evig liv. Så för att vi ska ha evig liv, min vän, vi må acceptera Jesus Kristus som vår frälsare, vår Gud, vår far. För utan han kan man inte ha evig liv. Utan han så kan vi inte vara det. Kristus kan inte vara det för oss. Hvis vi inte accepterar han. Det är ett valg han har gett oss. Det är ett valg, min vän, att Kristus vill att man ska ta korset vår daglig och följa efter ham. Spörsmålet till mig och dig, min vän, att det ska man ta den? Ska man följa efter ham? Ska man acceptera han? För han är i alla, han är för alla och i allt, han är allt och för alla. Men till slut är det mer som bestämmer att man ska ha han som vår far, vår frälsare, vår Gud. Kära vän, brorsyster, det är kun han som ger oss evigt liv. Utan han med är för evigt förtappt. Kan vi det säga och ha allt den här världen här och mista din själ? Du får allt i den här världen här, men du har sitt evig liv. Kära vän, det är evigheten vi måste tänka på. Det är evigheten vi måste tänka, hur är det vi ska tillbringa det? Så min vän, min bror, min syster som hör mig idag. Hvis du hör mig, öppna din hjärta till Jesus Kristus idag. Öppna din hjärta till ham och bara han vara allt för dig. Öppna din hjärta till han idag och säga, far, jag vill ta min kors och följa till dig. Jag vill snurra ryggen till denna världen och se upp till dig. Kära vän, är du en person idag som önskar och vill och ge ditt liv till Gud och säger, jag vill att Kristus ska vara i allt för mig. Där vill jag gärna, min vän, att man bekänner våra synder idag och accepterar Jesus Kristus som vår far, vår frälsare och vår Gud. Gud så säger till oss, med vår hjärta må vi tro, med vår mun och bekänna att Jesus Kristus är vår frälsare, den sanna Gud. Så är den person där som vill önska bekänna sitt synder till Gud idag. Och be han vaska bort alla blodet dina. Där vi gärna ska be den frälsebön idag i Jesu namn. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig. I minnes det i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du är min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Amen.
zouden we naar de bed en de bed mee dag. Gratuleren, Somië. Dit naam een Askimis liefdesboek. Door en deel aan Gusimis Rikke. Han kan daar voor dit paar. Door. Han had dat die moed ik. Ik was om het paar of verenderen. Had het vol. De tijd waar me aan het dag. We ja na ame vandaag dag mijn ven. En tu lees de Bibelen. Gus oren. En tegen er. Han a oren. Of de trenge oren, mijn ven. Du trenger at han snakker til deg gjennom hans ord. Og hva som med brød og søster som med tro. Bare en del av min menighet, min venn, som forsyner Guds ord, det trenger du. Den reisen som du har satt for deg. Og gratulerer igjen, min venn, at du har tatt en steg og sier, far, jeg skal være etterfølge av deg. Jeg skal ta min kors og følge etter deg. Amen. Kjære venn, da vil jeg takke deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel. Igjen, mitt navn Matilda Jørsen. Og jeg vil gjerne be for deg, Herre velsignet deg, bevare deg. Herre la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herre løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, bror og søster, må du ha fred i alt du gjør. Og husk en til min venn. Jesus Kristus, han for deg. Han alt og i alle.